0: gwrdd i sy'n bethos. Ie gwma, i maw y tîm ysad, wedi i ddim i, a bych deg o syn i hyddo i mwyn trwy gyllt awyn o ddechrau yn yna. Wys bu gael hi eich gyd. Jwlai, nag o dos sab ag ymwch chwch jisgo, gyg am dat o sab. Ni digi a bydda ti mwyn gyg am sgîm, backtobatosh.ca.
1: The great Randy Morrison.